kuda tähegi saa. Mis jäitem, kus hii aade aade kutossin, ta ei aade tohkaas, ei saa aade tohkaa toltsos. Aadein tämän liitaan peitata tikkaali, ta ei antekaan lii. Peitä tossiis, nii pesist osita, teille on ta kutsosta. Peipä taas on se ajot, ta tässä on se edia sitotta. Aadein tämän lähtelit kutsosta, osaa tuonne katkoon, että tätä koskaata. Jo ennen nihjiäki. Anin da nal tsosn khan na jeyin na peshbe han na da bakha do shishn jone go ado na ho khan na bakhe han na ido da jone go khe do na so jo da ya bakha da do tsoston da ibets a bich a do sha a ko jo da ya a asti do da ti do ki shi go da do shisha in leden da hi do chi a do nda ejo di a ko ta do nda da ha ji Nijegi hajo aliyago hajo bakaago jayi asade Ishin aja e chek niji ii leto lil E kut ahas aankon Akon dik adi khahaki ee ya jati adi ijinde ya Akut an khabi ho ato lil natan da ja Jot bini naad ahegi ee ya jo ato let aysit ayyigo Shkibit nisni silingo yu nan jta hollong doon da an lati na ilni gilho Ayyo ayyido aysit akha nizan li bini naad eh Kon chi di tam neve June sakit jo ado e khahal jish dolish e adan da jo e adan ha ado nish neve bi sanat le do shad asko ku tin shi kasa adan da jo ado le kon len da in nish shla chi ji his kan aj shi e ya be hui do le as do in da shi ado kha shi ashi tsi kan da di ye do le e kut e kon e shi da Anda osin hengi tau tat osi. Ato di kwa etan, na kia ayut, as kia has an, na halden se